0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog.
0: Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava.

Uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: danas u Bosni i Hercegovini nas očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Dnevna temperatura zraka danas od 28 do 34 na jugu naše zemlje do 39 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Na jugu zemlje skoro 40 stepeni, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo danas izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozači, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Tačno je 7 sati, dobro jutro iz studija Radija M. Želim vam vaša jutarnja ekipa. Mi ovog jutra nešto posebno zjevamo. Kafe Brazil već je miriše u našem studiju. Nadam se da imate priliku još uvijek kafenisati i vi ili piti svoje jutarnje napitke u onom miru kojeg samo jutro može ponuditi. Onda nas čekaju sve one obaveze danas, a mi vam pravimo društvo uz muziku za dobar osjećaj i zanimljive teme. Ne znam da li ste znali, ali nakon Mundijala 2026. godine i uspjeha naše repke i tekako mlade i tekako talentovane, turisti su značajno počeli više googlati Bosnu i Hercegovinu, tražiti destinacije na koje bi otišli ukoliko dođu u našu zemlju, što je pravo jedna lijepa i dobra vijest ovog jutra. Razgovarat ćemo o tome nešto malo kasnije. Na playlisti slušamo Lady Gagu.

0: Ali 7 sati 17 minuta, vaš najdraži Viber i WhatsApp broj 061-931-131. Spreman je da nam šaljete poruke. Tu su svakako i naše društvene mreže, Facebook, Instagram, profili Radija M za one koji scrolluju po tim aplikacijama. A može za onu staru školu, one koji vole od poziva biti ljudi. Besplatan broj 0800-020403. Dobro jutro, javite nam ovog jutra bitne saobraćajne informacije. Ukoliko radite s turistima, da li je zaista veći broj nakon mundijala? I ukoliko imate muzičku želju, pišite nam koju.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Evo jedno veliko dobro jutro za sve one koji su tek uključili svoj radio. Slušali smo Vešticu i Gocu Držan. Danas govorimo o turistima koji su pokazali zaista jedan veliki interes. Porast je broja pretraživanja na Googlu za Bosnu i Hercegovinu, a sve nakon super promocije naše domovine na svjetskom prvenstvu, uspjeh naših reprezentativaca na mundijalu, nakon grupne i nokaut faze nastavlja dalje. Stručnjaci za putovanje izdvojili su Bosnu i Hercegovinu kao skriveni dragulj koji vrijedi posjetiti u 2026. godini, a koji je postao najpopularnija zemlja za turiste. Stručnjaci iz Iglu Cruise koristili su podatke Googlovih pretraživanja kako bi utvrdili koje zemlje se posebno posjećuju nakon svjetskog prvenstva u nogometu. I iako je svjetsko prvenstvo završilo, za Bosnu i Hercegovinu se ističe da je impresivan nastup na ovom takmičenju privukao pažnju ljubitelja putovanja. O tome govorimo danas.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: 2, 1.
1: Naš reprezentativac Samar Dedić će po svemu sudeći ostati član Benfike i u novoj sezoni. Iako se proteklih dana mnogo pričalo o njegovom transferu, portugalski mediji kažu da od toga ipak nema ništa. Novi trener Benfike Marko Silva ima veliko povjerenje u našeg Amara Dedića i vidi ga kao prvu opciju na poziciji desnog beka. Ako se sjećate, interes Amara Dedića pokazivao je i Fenerbahče koji se najviše dovodio u vezu sa našim zmajem u proteklom periodu.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Hrvatska uvodi nova pravila za autotaksi prijevoz kako bi zaštitila korisnike od previsokih i netransparentnih cijena, posebno tokom turističke sezone. Pravilnikom će biti ograničeni maksimalni iznosi pojedinih stavki cjenovnika, ali bez uvođenja fiksnih cijena, dok će dodatne naknade za naručivanje vožnje i korištenje platformi biti zabranjene. Taksisti će morati jasnije isticati cijene, a predviđene su i strožije kontrole i kazne za zloupotrebe. Cilj izmjena je veća transparentnost, zaštita putnika i uređenije tržište autotaksi usluga. Europska organizacija Fusion for Energy razvija sistem za kontinuirano dopunjavanje goriva u fuzijskim reaktorima sa ciljem razvoja budućih elektrana na bazi fuzije. Sistem za ubrizgavanje peleta bit će ugrađeni u japanski reaktor JT-60SA, gdje će pomoći održavanju fuzijske reakcije i kontroli nestabilnosti plazme. Novi akcelerator može ubrizgati do 80 peleta u sekundi brzinom od 600 metara u sekundi, a testiranje će biti provedeno u njemu. Koji projekat predstavlja važan korak u jačanju europskih kapaciteta u oblasti naprednih energetskih tehnologija.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine vrijeme je sunčano, dok je dnevna temperatura oko 33 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, danas i sutra 29. i 37. u vremenu do 8 do 19 sati doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola i Stričići. Pa ukoliko planirate ići ovim putem, da znate da će za vrijeme obustave vozila saobraćati alternativnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići.
4: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 15 je sad i jedna minuta, a nakon biznis vijesti i servisnih informacija slušamo jedan hit iz 2013. godine. Inače, ova pjesma dolazi iz Rumunije, a osvojila je publiku širom svijeta, a posebno u Francuskoj, Španiji i Italiji, gdje je mjesecima bila na prvom mjestu na top listama.

0: očekivano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: zvuk mjeseca na Radiju M.
1: 15:42, a stigao nam je još jedan izbor za najbolju pjesmu mjeseca jula. Glasati možete na Instagram storiju Radija M, a birati možete između sljedećih pjesama. Ilma Karahmet i Habanera, duet i pjesma Da mi je znati. Dino Merlin i nova pjesma Zbog tebe. Leila Burazirović sa pjesmom Loše kopije i grupa Magazin sa pjesmom Emo i ti. Tako da obavezno glasajte na našem Instagram storiju i odredite koja je to po vama najbolja pjesma u mjesecu julu.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Čini se da će glavni grad Bosne i Hercegovine ovog vikenda doslovno živjeti za muziku. Tri koncerta Dine Merlina na Koševu privukla su desetine hiljada ljudi iz cijele regije. A zbog ogromnog interesa hoteli i privatni smještaj već danima bilježe veliki broj rezervacija. Mnogi tako dolaze iz drugih gradova i u potpunosti su popunili sve smještaje. Najpoznatija platforma za rezervaciju smještaja Booking pokazuje da je 99% smještajnih objekata u vremenu koncerta Dine Merlina popunjeno. A mene zanima, idete li vi na koncert Dine Merlina? Odgovorite nam jer uskoro čitamo vaše odgovore u programu.

0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.
1: Slušate ljetni hit.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme je sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, dok je dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi naši slušatelji, u automobilima pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Izdvajaju se granični prelazi Velika Kladuša i Deleuša. A ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put. Ljubih sve razumije. 17 sati i jedna minuta, što znači da je vrijeme da poslušamo najnovije vijesti koje nam donosi naša Ajna.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Nabavka novog helikoptera Bell 412 EPX za Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo snažan je primjer kako američki izvoz donosi nove kapacitete, veću sigurnost i jača partnerstvo, saopćeno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Dunav, jedan od najvećih evropskih rijeka, od sredine jula na pojedinim mjestima izgleda gotovo kao mala bara, a na nekim dijelovima nivo vode je toliko nizak da se pojedine dionice mogu gotovo preći pješice. Zbog dugotrajnih sušnih perioda vodostaj ove rijeke i dalje je veoma nizak u velikom dijelu njenog toka, posebno u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji. Više od 6 miliona građana već je učestvovalo u online anketi Evropske centralne banke o izboru izgleda nove serije novčanica eura, koja je pokrenuta prošle sedmice. Anketa će biti otvorena do 21. septembra, a konačni prijedlog dizajna trebao bi biti predstavljen do kraja godine.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Najveća inovacija Ljuba u 2026. godini je nova ton karta Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaraju na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta i predstavljaju najmodernije nijanse inspirisane prirodom, ali i cijelim svijetom. Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor i podržava promišljena rješenja u boji.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i

tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan, 29. jula 2018. godine, umro je Oliver Dragojević u 70. godini života, slavni i popularni dalmatinski pop pjevač i pijanista. Koliki je trag ostavio na muzičkoj sceni pokazuje to da su vijesti o njegovoj smrti objavili brojni vodeći svjetski mediji. Na vječni počinak je ispraćen uz državne počasti, a 2019. godine premijerno je prikazan dokumentarni film Oliverovih 70, mala priča o velikom glazbeniku i njegovom posljednjem koncertu. Za albume i nebrojene klasike zabavne muzike kao Cesarica, Molitva za Magdalenu, Vjeruj u ljubav, Oprosti mi pape i Galebi ja, dobio je brojna priznanja, a posljednje je bilo Porin za životno djelo 2018. godine. Slušamo ga u nastavku.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor sa Manchester Cityjem, kojim je saradnju sa engleskim prvakom produžio do ljeta 2031. godine. Gvardiol se afirmisao kao jedan od najboljih defanzivaca evropskog fudbala, iako je po prirodi centralni stoper. Pokazao je vrhunsku kvalitetu i na poziciji lijevog beka. 24-godišnji defanzivac do sada je upisao 122 nastupa za Manchester City i postigao 13 golova. Gvardiol je standardni član reprezentacije Hrvatske, za koju je odigrao 52 utakmice, a bio je i dio selekcije koja je nastupila na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Bosansko-hercegovačka ekspedicija na 21. svjetskom prvenstvu za juniore, koje će se održati od 5. do 9. avgusta, biti će održano u SAD-u. Brojeće ukupno 8 članova, od čega 6 takmičara iz naše zemlje. Bosnu će na ovom takmičenju predstavljati Đana Suljić iz Sarajeva, Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara, koji će nastupiti u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone, Emina Omanović iz Sarajeva u skoku udalje, Ehnar Mamić i Merijema Baručija iz Zenice, te Zarina Bešlija u bacanju kugle.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
2: Halo, prodavnica poklone, volite.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: i pokreni prodaju već danas.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
2: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.